تو دیکھو سردار خوش تو تو دیکھو مانے یہ جانے خانے میں کلاوی دردی مائی وہ کمرو خواہ دیا دعوت کی بے بنے خود سر دعوت دوست کامرو بھی یار کامرو بھی نوا دعوت ہے دہدے مرو فقیر بھی امانے دنیا امرو بھی نبی لبرکانے بے دوستے بے یارے رب حقا دینا رے حق شاما شاما